چنان دیگر نگرامی، اینجا دیلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه که هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه که تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این اگ بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارتت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه روحانی و اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، یک نگ برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. دهلی نو از اسلام آباد خواست به خونریزی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان پایان دهد، شبکه های تروریستی را از بین ببرد و مناطق اشغال شده هند را تخلیه کند. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا از دولت هند به دلیل مطالب کودک آزاری و محتوای دیپ فیک و خطاهای پلتفرم عذر خواهی کرد. چین اقدامات اقتصادی تلافی جویان علیه واشنگتن از جمله کنترل صادرات پهباد به ایالات متحده را اعلام کرد. و در مسابقات بینتمنتون میستر سکره تانوی شرما و انمول خارب از جمله هفت هندی بودند که به دور دوم مسابقات انفرادی زنان در شهر آسان راه یافتند. و اینک مشروع اخبار. هند از پاکستان خواست تا خونریزی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان را متوقف کند. اقدامات معتبر قابل تایید و برگشت ناپذیر علیه شبکه های تروریستی که از خاک این کشور فعالیت می کنند انجام دهد و فوراً تمام سرزمین های هندی تحت اشغال غیرقانونی و اجباری خود را تخلیه کند. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالات رسانه ها در مورد اظهارات وزیر امور خارجه پاکستان در مورد به اصطلاح یوم استحصال گفت جهان فریب این نمایش های هماهنگ شده را نمی خورد. آقای جیسوال گفت سرزمین های اتحادیه جموں و کشمیر و لداخ بخش جدایی ناپذیر و غیر قابل این کار هند هستند و خواهند بود. و گفت تغییرات قانونی اساسی که در 5 آگوست 2019 انجام شد یک موضوع داخلی هند است و پاکستان هیچ جایگاهی برای اظهار نظر در مورد این مسائل ندارد. سخنگو گفت این تصمیمات توسعه اجتماعی اقتصادی به سابقه حکومتداری خوب و توانمند سازی دموکراتیک را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است. او گفت بیانیه های پاکستان با هدف منحرف کردن توجه بین المللی از سرکوب وحشیانه حقوق اساسی در پاکستان و کشمیر صورت می گیرد. انجمن صدای بلوچ پیش از 63 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی را به این شورا ارائه کرده و مدعی وخامت اوضاع حقوق بشر در استان بلوچستان پاکستان شده است. این گزارش 17 صفحه‌ای ادعا می کند که این درگیری ماهیت اساسی دارد و نیز ادعا می کند که ده‌ها به حاشیه رانده شدن، استثمار اقتصادی و نقض حقوق بشر نارامی ها را در این منطقه دامن زده است. این گزارش ادعایی مبنی بر ناپدید شدن های اجباری، قتل های فراقضایی

محدودیت های آزادی های مدنی و سرکوب مخالفان را برجسته می کرده است. این گزارش به ارقام کمیسیون تحقیق پاکستان در مورد ناپدید شدن اجباری اشاره می کند که از سال 2011 بیش از 10,000 مورد در سراسر پاکستان از جمله 2,752 مورد از بلوچستان را ثبت کرده است. این گزارش همچنین به ادعاهای مبنی بر پدیده با کشوره ها کن اشاره می کند و به نگرانی های کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد وضعیت حقوق بشر در این استان اشاره می کند. انجمن صدای بلوچ از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواسته تا تخلفات ادعایی را بررسی کنند و هیئت‌های حقیقت‌یاب اعزام کنند و گفتگو بین پاکستان و نمایندگان بلوچ را تسهیل کنند. همچنین درخواست شده است از طریق مکانیزمی تحت نظارت سازمان ملل به حق تعیین سرنوشت مردم بلوچ رسیدگی شود. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا عذرخواهی خود را به خاطر مطالب سوء استفاده جنسی از کودکان، محتوای دیپ فیک و اشتباهات در عمل کرده این پلتفرم به دولت ارسال کرد. منابع گفتند که متا اعتراف کرده است که پول زیادی برای تبلیغ نوع خاصی از محتوا پرداخته شده است. برای متا روشن شده است که آنها تحت تعریف واسطه قرار نمی گیرند و آنها اجتناب می کنند که چه کسی محتوا را دریافت کند. آنها عذرخواهی کردند و از این اشتباه ابراز تأسف کردند. پارلمان لایحه اصلاحیه دیوان عالی تعداد قضات 2026 را تصویب کرد و راجعه‌سبا پس از بحث این قانون را به لوکسبا بازگردان. لوکسبا روز دوشنبه این لایحه را تصویب کرده بود. این قانون دیوان عالی تعداد قضات سال 1956 را اصلاح می کند تا تعداد قضات دیوان عالی از 33 نفر فعلی به 37 نفر به استثناء رئیس دیوان عالی هند افزایش یابد. آرجون رام میگوال وزیر قانون و دادگستری این لایحه را به راجعه‌سبا ارائه کرد. آقای میگوال در پاسخ به بحث در مجلس گفت با توجه به افزایش حجم کار قوه قضاییه، ماهیت در حال تحول امور قضایی و مسائل نوظهور تفسیر قانون اساسی و حقوقی، افزایش تعداد قضات در دیوان عالی کشور نیاز فوری و اصلاحات به موقع است. پس از اتمام این کار معاون رئیس جلسه مجلس اولیا را به امروز موکول کرد. ویکرم مصری معاون وزیر امور خارجه در سفر رسمی دیروز خود تعهد پایدار هند به سریلانکا تحت سیاست اولویت همسایگی و چشمانداز مهاساگر را مجدداً تایید کرد. او با رئیس جمهور سریلانکا انورا کومارا دیساناکا، نخست وزیر دکتر هارینی امار سوریا و وزیر امور خارجه ویجیتا هرا دیدار کرد. هر دو طرف همکاری های دو جانبه را بررسی و از پیشرفت پروژه های کلیدی از جمله پروژه های تحت بسته بازسازی 450 میلیون دلاری اعلام شده پس از طوفان دیوتا ابراز رضایت کردند. آنها همچنین از توافقات مربوط به خطوط اعتباری به ارزش 250 میلیون دلار برای پروژه های آرا آهن و 100 میلیون دلار برای دام و سایر نیازهای اولویت دار استقبال کردند. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که هند طرفدار همکاری توسعه فراگیر و تقاضا محور

و غرب آفریقاست که ظرفیت محلی را برای حمایت از اولویت های ملی افزایش می دهد. آقای جیشنکر در سخنرانی خود به مناسبت روز آفریقا در دهلی نو خاطر نشان کرده که هند مفتخر است که یکی از بزرگترین شرکای تجاری و سرمایه گذاری آفریقاست و تجارت دو جانبه بین دو کشور در سال گذشته به 93 میلیون میلیارد دلار رسید و افزود که هند همچنین به عنوان یکی از سرمایه گذاران برتر در آفریقا ظهور کرده است و سرمایه گذاری های تجمعی آن بیش از 80 میلیارد دلار بوده است. آقای جیشنکر گفت که روی کرده هند به آفریقا توسط 10 اصل مطرح شده توسط نخست وزیر نرندرا مودی در سخنرانی خود در پارلمان اوگاندا در سال 2018 هدایت می شود و افزود که این اصول آفریقا را از میان اولویت های اصلی هند با تعاملات از طریق مشارکت های توسعه تقاضا محور بازارهای آزاد برای تجارت و سرمایه گذاری و انقلاب دیجیتال برای توسعه آفریقا قرار می دهد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، و اینک از یک تران فارسی با صدای استاد رحیم بخش بشنوید، از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 274 جنایتکار مفرور تحت رهبری قوی از سال 2019 تا 2026 از 36 کشور به هند بازگردانده شدند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند با اتخاذ یک موضع قاطع علیه جنایتکاران مفرور تحت رهبری نخست وزیر نرند مودی و رهنمایی وزیر کشور دولت مرکزی امیت شاه از سال 2019 تا اکنون 274 جنایتکار را از 36 کشور بازگردانده است. نخست وزیر نرند مودی برای تحکیم و تقویت اقدامات علیه فراریان، قانون مجریان اقتصادی مفرور را در سال 2018 میلادی تصویب نموده. تحت رهنمایی وزیر کشور امیت شاه، هند یک مدل یک پارچه مبنی بر اطلاعات و فناوری علیه فراریان را تدوین نمود که راه را برای اقدامات سخت گیرانه تر علیه آنها و تسهیل به بازگشت آنها به هند هموار می سازد. قبل از سال 2014 چهارچوب استرداد مجرمین در این کشور منسوخ شده بود و هند تنها با 37 کشور معاهده استرداد مجرمین داشته. همچنین هیچ قانون اختصاصی برای برخورد با فراریان اقتصادی یا مصادره دارایی های آنها وجود نداشت. دولت های قبلی هند فاقد اراده سیاسی برای بازگرداندن فراریان بوده. دولت مودی استرداد فراریان را به یک اولویت ملی تبدیل نموده است. رهبری قوی بر یک سازی سه جانبه علیه فراریان از طریق ارتباط جهانی، هماهنگی قوی و دیپلماسی هوشمندانه تاکید وارد آورده است. آقای شاه قضیه مجریان مفرور را مرتبط با حاکمیت کشور، ثبات اقتصادی، قانون و نظم و امنیت ملی توصیف کرده است. دولت مودی ترمیمات در قانون NIA و قانون UAPA را در سال 2019 تصویب نموده و از سال 2020 به بعد روند بازگرداندن مجریان مفرور به هند به صورت ماموریتی انجام یافته. در سال 2024 میلادی دولت مودی سه قانون کیفری جدید را اجرا نموده که شامل مقررات ویژه‌ای در رابطه با مجریان فراری بوده. برای اولین بار بخش‌های 355 و 356 قانون بھارتی ناگرک سرکشا سمهیتا محاکمه غیابی را پیشبینی می کنند و این امکان را فراهم می سازند که کل فرایند فضایی از پایگرد قانونی تا محاکمه حتی در غیاب متهم مفرور نیز تکمیل شود. در سال 2022 میلادی هند میزبان 90 مجمع عمومی اینترپول بود، در جایی که آقای شاه بر اهمیت سه رکن پلیس جهانی، ارتباطات، همکاری و تشریک مساعی تاکید وارد آورد. وزیر کشور برای تقویت

هماهنگی اتصال و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین هند و سازمان‌های اجرایی قانون جهانی بھارت پول را در ژانویه 2025 راه اندازی نموده. ستاد پلیس ایالتی از طریق افسران رابط اینترپول و ستاد پلیس منطقه‌ای در یک پلتفرم واحد یک زیرساخت اطلاعاتی جامع را ایجاد کرده. تحت این ابتکار بیش از 1400 واحد

0: گویی برای اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سی‌بی‌آی و سایر سازمان‌های اجرایی قانون به طور قابل توجه کاهش یافته است. دولت مودی قانون پیشگیری از پول شویی را با دقت بیشتری اجرا نموده است. دولت مودی از طریق اجرای دقیق PMLA دارایی‌های به ارزش 17,884 کرور روپیه متعلق به مدیران مفرور از سال 2019 تا 2026 توقیف نموده. برای تقویت تلاش‌های بین‌المللی به خاطر ردیابی و دستگیری فراریان، دفتر سازمان تحقیقات مرکزی عملیات ویژه جهانی را تأسیس کرده است. برای تسهیل تبادل سریع اطلاعات، CBI همچنین افسران رابطه اینترپل را در هر ایالت و همچنین در تمام آژانس‌های تحقیقاتی مرکزی تعیین کرده است که به طور قابل توجه هماهنگی و همکاری بین‌المللی را در تحقیقات مربوط به فراریان افزایش می‌دهد. تعداد اخطارهای گوشه قرمز اینترپل صادر شده در سالهای اخیر به طور قابل توجه افزایش یافته است. 40 اخطار گوشه قرمز در سال 2022، 100 اخطار در سال 2023، 107 اخطار در سال 2024 و 112 اخطار در سال 2025 و 182 اخطار در سال 2026 صادر گردیده. برای تقویت تلاش ها برای ردیابی مدیران مفرور، عملیات تریشول برای امکانیابی جغرافیایی مدیران مفرور آغاز شده. سازمان های هندی از طریق فناوری پیشرفته و نقشه برداری از پروفایل توانستند که آنها را شناسایی و ردیابی کنند، روند استرداد را تسریع بدهند و از کنفرانس ویدیویی برای جلسات دادگاه استفاده کنند و در نتیجه روند قانونی را تسریع بدهند. در طول 3 سال گذشته اخطارهای گوشه قرمز علیه 401 مجرم فراری صادر گردیده است. تحت هدایت وزیر کشور امیر شاه، در خواستهای استرداد اکنون به شیوه حرفه‌ای تر و استانداردتر تهیه می شوند. مفروران که به هند بازگردانده می شوند شامل افرادی هستند که به جرم تروریسم فرامرزی، تروریسم مواد مخدر، کلاهبرداری سایبری، جالسازی اسکناس تحت تعقیب هستند و همچنین مدیران مالی و افرادی که به جرم قتل، تجاوز، مواد مخدر و جرائم تحت قانون حمایت از کودکان در برابر جرائم جنسی تحت تعقیب قرار دارند. تشکیل یک گروه متمرکز دائمی تحت نظر مرکز چند سازمانی اداره اطلاعات در ژانویه 2026 گام نهادی مهمی در تقویت چهارچوب مدیریت مفرورین هند محسوب می شود. موفقیت حاصل شده در بازگرداندن مدیران فراری به هند نتیجه شانس بلکه نتیجه اعتبار، آمادگی کامل قانون، پشتکار دیپلماتیکی پایدار و پیشگیری مداوم می باشد. در سطح داخلی این تلاش برای هماهنگی نزدیک بین اداره اطلاعات، مخففاً موسوم به آی وی، سازمان تحقیقات مرکزی، شاخه تحقیق و تحلیل، آژانس ملی تحقیقات، اداره اجرای احکام، وزارت امور خارجه، اداره کنترل مواد مخدر، اداره کل اطلاعات مالیات کالاها و خدمات و نیروهای پلیس ایالتی انجام یافته است. این نشان دهنده یک رویکرد واقعی کل دولت می باشد که در آن سازمان های مرکزی و ایالتی با هماهنگی نزدیکی برای اطمینان از بازگشت مدیران فراری و اجرای سریع عدالت برای قربانیان همکاری می کنند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نمایم به گفتار امروز.
2: اینک توجه نمایید به گفتار تحت عنوان شیلانگ، یک شهر زیبا واقع در منطقه کوهستانی هند شرقی. نویسنده و گوینده نیمودین قریشی. شیلانگ پایتخت ایالت شرقی هند میگالی، یکی از بهترین محل توریستی به خاطر زیبایی طبیعی و کوههای سرسبز خود محسوب می شود. آب و هوای خوشگوار آن حسن و زیباییش را اضافه می کند. شیلانگ که تقریبا 1500 متر بلند از سطح دریا واقع است، دوران حکومت انگلیسی در هند به عنوان اسکاتلند هندی نامیده می شود. امروز هم وادی های سرسبز، قله های کوه بلند و بالا و درخت های بلند قامت کاج توجه توریست های سراسر جهانی را به خود جلب می نمایند. شیلانگ نه تنها مرکز اداری ایالت میگالی هست، بلکه به عنوان مرکز فعالیت های فرهنگی و توریستی

تی هند شرقی خوانده می شود. توریست ها که به شیلونگ می آیند از زیبایی طبیعت و فرهنگ محلی و بازارهای مرسومی و دریاچه‌های دلپذیر آن ناحیه لذت می برند. شیلونگ یک تفرجگاه کوهستانی ایدئالی هم می باشد. مردم از سراسر هند برای دیدار زیبایی و قشنگی اون شهر به ویژه در دوران فصل باران اونجا می آیند. شیلونگ 330 پرجمعیت ترین شهر در هند است که جمعیت آن طبق سرشماری سال 2011 میلادی تقریبا 22,000 نفر بود. گفته می شود که کوههای پرشکوه در اطراف شهرستان مذکور ما را راجع به اسکاتلند انگلیسی یاد می دهند. اینطور شیلونگ به عنوان اسکاتلند شرقی محسوب می شود. این هم گفته می شود که شیلونگ پس از اسم رب النوی هندوان لی شیلونگ نامیده شده است. ناحیه شهرستان تقریبا 65 کیلومتر هست. اگرچه زبان رسمی شیلونگ انگلیسی است ولی زبان کاسی هم رواج دارد. مردم زیاد هستند که به زبانهای هندی و اردو هم بلد هستند. موسم شیلونگ در سراسر سال خوشگوار هست. فصل تابستان نرم هست ولی فصل زمستان خیلی سرد می باشد. بارانهای سرسخت از ماه می تا ماه سپتامبر ادامه دارد. پس از اون که انگلیسی ها در سال 1847 میلادی در شیلونگ مرکز شهر اشایر کاسی را ساختن، اون شهرستان تدریجا توسعه و گسترش یافته است. در سال 1874 میلادی پس از تشکیل احسان به عنوان بخش کمیسر عالی، شیلونگ به عنوان مقرهای حکومت تازه منتخب گردید، زیرا اون شهرستان یک محل مناسب و راحتی میان وادی های برمپوتر و سورما بود. علت دیگری این هم بوده که آب و هوای شیلونگ سردتر در مقایسه با بقیه هند بود. شیلونگ تا تشکیل ایالت تازه میگالی در 21 ماه ژانویه سال 1972 میلادی به عنوان پایتخت آسام غیر منقسم ماند. پس از آن شیلونگ پایتخت میگالی گردید و ایالت آسام پایتخت خود را به گوهاتی منتقل ساخت. شیلونگ دارای بسیاری از محلات علاقمندی توریستی می باشد که بعضی از آنها عبارتن از اومیم لیک، یعنی دریاچه اومیم، تقریبا 15 کیلومتر دور از شهر شیلونگ واقع است. این دریاچه معروف ترین محل توریستی در شیلونگ می باشد. این یک دریاچه مصنوعی است که در سال 1960 میلادی به عنوان یک ذخیره آب به وجود آمده بود. این دریاچه وسیع و عریض در امتداد کوههای سرسبز اون محل را به عنوان یک محل علاقمندی توریست ها ساخته است. نظاره طلوع و غروب آفتاب خیلی دلپسند می باشد. توریست ها اینجا می توانند قایقرانی هم بکنند. شیلونگ هیل تاپ، یعنی قله کوه شیلونگ. این بلندترین قله کوه در شیلونگ هست که تقریبا 1965 متر بلند هست. از اینجا شما می توانید تمام شهر شیلونگ را و کوههای نزدیکی را هم مشاهده بکنید. حتی بعضی نقاط کشور همسایه بنگلادش هم از اینجا دیده می شوند. محل مذکور برای عکس برداران مانند یک بهشت می باشد. سینه صبح خیلی خوشگوار و رو انگیز می باشد. وارت لیک، این یک دریاچه مصنوعی است که در وسط شهر شیلونگ واقع است. سبزه ها و درخت های گل در اطراف آن وجود دارند. این دریاچه در میان مردم محلی یک محل دلپسند است. توریست ها هم دوست می دارند که از این محل دیدار بکنند. اینجا هم قایقرانی اجازه دارد. پا پیاده روی در امتداد دریاچه بمیشه در آغاز صبح و بعد از عصر یک رویداد فراموش نشدنی می باشد. دون بوسکو میوزیم، یعنی موزه دون بوسکو، برای فهمیدن فرهنگ و تاریخ شرق و شمال هند موزه مذکور بهترین محل می باشد. در این موزه 7 طبقه‌ای هزاران نمونه نوادرات از جمله لباس‌های مرسومی و آلات موسیقی و ارث تاریخی به حفاظت نگهداری شده اند. الیفنت فالز، آبشار فیل. این آبشار معروف ترین آبشار شیلونگ می باشد. اسم این آبشار دوران حکومت انگلیسی به
علت وجود یک سنگ بزرگ است.

0: people receiving it from those statutory offices.
1: Mr. Subimal Bhattacharji, thank you so much for your, I think, very, very lucid explanations, because, you know, this is also a lot of, this generates fear, this wants clarity. Every time we go into the past to rectify something, many questions arise. But I think you've answered them with a lot of patience and a lot of expertise. Thank you so much for coming on to our program.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026. The participants were Subimal Bhattacharji, political analyst, and Gaurav Dhawan Lal, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.
3: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
4: گرامی و این ترانه فیلم هندی. در این برنامه ترانه فیلم هندی را با صدای ارجیت سینگ می‌شنوید.

شنوندگان گرامی و این هک برنامه روحانی. در این برنامه ناد و اشعار مذهبی مانند توصیف الهی و ناد پیامبر اکرم را می شنوید. اولین ناد را با صدای مزمل سنبلی بشنوید.

شنوندگان گرامی و اینک نات بادی را با صدای ابرار کرات بری بشنوید.

شنو عندك يعني جرامي انا التوجه هتون لا جالمين وين بتوزه ترين اخبار جهان مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. چین اقدامات اقتصادی تلافی جویانه علیه واشنگتن از جمله کنترل صادرات پهباد به ایالات متحده را اعلام کرد. در حمله موشکی و پهبادی روسیه به کیف 17 نفر کشته و 44 نفر زخمی شدند. و دهلی نو از اسلام آباد خواست به خونریزی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان پایان دهد، شبکه های تروریستی را از بین ببرد و مناطق اشغال شده ی هند را تخلیه کند. اینک مشروع اخبار. چین در پاسخ به محدودیت های اخیر اعمال شده توسط واشنگتن مجموعی از اقدامات اقتصادی علیه ایالات متحده از جمله کنترل صادرات پهپادها و تحریم شش نهاد آمریکایی را اعلام کرده است. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که این اقدامات پس از ممنوعیت واردات پهپادهای چینی توسط ایالات متحده و اضافه شدن 43 شرکت چینی به فهرست نهادهای قانون پیشگیری از کار اجباری اوگورها انجام می شود. این وزارتخانه از ایالات متحده خواست تا آنچه را که اقدامات محدود کننده خود می نامد لغو و هشدار داد که در صورت اعمال محدودیت های جدید چین می تواند اقدامات بیشتری انجام دهد. این اعلامیه پیش از سفر مورد انتظار شی جی پینگ رئیس جمهور چین به ایالات متحده در ماه سپتامبر منتشر می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که توافق برای بازگشایی تنگه هرمز می تواند تا امروز حاصل شود. رئیس جمهور ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در کالیفرنیا گفت که ایران و عمان به توافقی در مورد این آبراه استراتژیک نزدیکتر می شوند و امیدها را برای کاهش فشار بر تجارت جهانی و اقتصاد گسترده تر افزایش می دهند. تنگه هرمز پس از آن که کشتیرانی از طریق این مسیر به دلیل تهدیدات و حملات ایران مختل شد همچنان در مرکز درگیری قرار دارد. بسته شدن این آبراه که زمانی حدود 1/5 نفت و گاز طبیعی جهان از آن عبور می کرد، قیمت سوخت و کالاها را افزایش داده و بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته است. در اوکراین پس از حمله موشکی و پهبادی گسترده شبانه روسیه به کیف و منطقه اطراف آن 17 نفر کشته و 44 نفر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که روسیه 24 موشک بالستیک، 4 موشک زیکون یا اونیکس و 515 پهباد شلیک کرده است. زلنسکی گفت که برای شرکای اوکراین بسیار مهم است که درک کنند تاخیر در تامین یا اکراه در واگذاری سیستم های ضد بالستیک مستقیما منجر به تلفات و ویرانی می شود. سورسیان حوثی یمن که از سوی ایران حمایت می شوند مسئولیت حمله هدفمند به یک نفتکش سعودی در شمال دریای سرخ را بر عهده گرفتند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای در

اظهارات نظری، اظهار نظری نکردن. آخرین حمله در بهبوه تنش‌های مداوم بین حوثی ها و عربستان سعودی در جوی امسال رخ داد. خصومت های جدید نگرانی هایی را در مورد امنیت در دریای سرخ و تنگه باب المندب به یک مسیر کلیدی کشتیرانی جهانی ایجاد کرده است. وزارت امور خارجه و مهاجران یمن حمله حوثی ها به کشتی باری تجاری هندی فیض نور اولیا در دریای سرخ را به شدت محکوم کرده و آن را یک حمله تروریستی و نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، همبستگی یمن با هند و هماهنگی مداوم آن با مقامات مربوطه هندی را ابراز کرد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت امور خارجه هند شامگاه گذشته حمله به کشتی فیض نور اولیا را محکوم و تایید کرده که 13 تبع هندی نجات یافته اند. تدروس آداهوم گبریسیون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی دیروز در حالی وارد جمهوری دموکراتیک کنگو شد که شیوع ابولا همچنان با صورت نگران کنندهی در حال گسترش است. این بازدید در حالی انجام می شود که اعتصاب برخی از کارکنان بهداشتی به دلیل دستمزدهای پرداخت نشده کار مداوم مراقبت های بهداشتی را تهدید می کند. قرار است آقای تدروس در طول بازدید خود با فلکس تشتیکستی رئیس جمهور و شرکای بهداشتی در کینشتاشارات پایتخت دیدار کند. این دومین بازدید او از زمان اعلام شیوع بیماری در اواسط ماه می است. طبق اعلام وزارت بهداشت کنگو، شیوع این بیماری منجر به 3874 مورد تایید شده و از جمله 1751 مورد مرگ تا اوائل این هفته شده است. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. اسلام آباد، دهلی نو از اسلام آباد خواست به خونریزی در جمو کشمیر تحت اشغال پاکستان پایان دهد، شبکه تروریستی را از بین ببرد و مناطق اشغال شده هند را تخلیه کند. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا از دولت هند به دلیل مطالب کودک آزاری محتوای دیپ فیک و خطاهای پلتفرم عذر خواهی کرد. چین اقدامات اقتصادی تلافی جویان علیه واشنگتن از جمله کنترل صادرات پهباد به ایالات متحده را اعلام کرد و در مسابقات بدمنتون مستر کره تانو شرما و آنمول خارب از جمله 7 نفر 7 هندی بودند که به دور دوم مسابقات انفرادی زنان در شهر آسان راه یافتند. اینجا دلیس، همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می‌طلبیم. خدا و نگهدارتان.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می‌گردد. این بخش فارسی برونمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی آواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می‌کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، برنامه روحانی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. کابینه مرکزی هند گاوردان یعنی طرح نیروی زیستی مدور ملی به هزینه کلی 23,731 کروڑ روپیه

کرده که سیستم های دفاع هوایی اوکراین را وارسی کرده و 605 پهباد اوکراین سراسر مناطق مختلف را نابود ساخته است. مقامات گفتند که 3 نفر مردم دوران حملات مذکور کشته شدند. اوکراین طی هفته های اخیر حملات به ارتش و زیربنای نیروی روسیه را تشدید نموده است. ضمناً حملات روسیه به اوکراین هم ادامه پیدا کرده است. امروز سفیر هند در ژاپن نغمه ملک در پارک یادبود صلح هیروشیما گلها را نهاد و قربانیان بمب اتمی را مورد تجلیل و بزرگداشت قرار داد. دیدار فرستاده هند به هیروشیما وقتی صورت گرفته که آن شهر 81 سالگرد بمباران اتمی ایالات متحده امریکا را مراعات می کند. در 6 اوت سال 1945 یک بمب اورانیومی سوار بمب افغان امریکایی انولا گی بر سر هیروشیما در مراحل نهایی جنگ جهانی دوم افگنده شده که بر اثر آن تخمیناً 1,40,000 نفر مردم کشته شدند. امروز کمیسیون انتخاباتی بنگلہ دیش اعلام کرد که انتخاب ریاست جمهوری کشور 20 ماه جاری اوت صورت خواهد گرفت. انتخاب ریاست جمهوری بنا به آن لازم گردید که محمد شهاب الدین 24 ژوئیه یعنی 2 قبل از پایان دورهش استعفا کرد. طبق معود کاغذات نامزدی باید بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر 13 اوت در اداره کمیسیون یاشده تسلیم بشوند. محمد شهاب الدین یک کهنه کار جنگ آزادی سال 1971 و غازی سابق داوری پایینی آوریل سال 2023 برای دوره 5 سوگند یاد کرده بود و پیچیدگی های بهداشتیش را به عنوان علت استعفایش اقامه کرد. نیز اندازان آسیش یادو و تی دھارانی دھارن همراه با دسکوس انداز امانت کامبوج وارد فینال قهرمانی های جهانی ورزشکاری زیر 20 ساله ای شده اند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. کابینه مرکزی هند گوبردان یعنی طرح نیروی زیستی مدور ملی به هزینه کلی 23,731 کروڑ روپیه را تصویب کرده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که کشور مطبوعش پالایشگاه های نفت در مناطق باشکورتستان و یاروسلاوی روسیه را زده است. جهان امروز روز هیروشیما را با تجلیل قربانیان بمباران اتمی مراعات می کند. نیز اندازان آسیش یادو و تی دھارانی دھارن همراه با دسکوس انداز امانت کامبوج وارد فینال قهرمانی های جهانی
ورزشکاری زیر 20 ساله‌ای

0: ödeyen Bayan Ahbar Radyo Delhi.
1: این سرویس سخن فراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای الهه.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان 274 جنایتکار مفرور تحت رهبری قوی از سال 2019 تا 2026 از 36 کشور به هند بازگردانده شدند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. هند با اتخاذ یک موضع قاطع علیه جنایتکاران مفرور تحت رهبری نخست وزیر نرند مودی و رهنمایی وزیر کشور دولت مرکزی امیت شاه از سال 2019 تا اکنون 274 جنایتکار را از 36 کشور بازگردانده است. نخست وزیر نرندر مودی برای تحکیم و تقویت اقدامات علیه فراریان، قانون مجریان اقتصادی مفرور را در سال 2018 میلادی تصویب نموده. تحت رهنمایی وزیر کشور امیت شاه، هند یک مدل یک پارچه مبنی بر اطلاعات و فناوری علیه فراریان را تدوین نمود که راه را برای اقدامات سخت گیرانه تر علیه آنها و تسهیل به بازگشت آنها به هند هموار می سازد. قبل از سال 2014 چهارچوب استرداد مجرمین در این کشور منسوخ شده بود و هند تنها با 37 کشور معاهده استرداد مجرمین داشته. همچنین هیچ قانون اختصاصی برای برخورد با فراریان اقتصادی یا مصادره دارایی های آنها وجود نداشت. دولت های قبلی هند فاقد اراده سیاسی برای بازگرداندن فراریان بوده. دولت مودی استرداد فراریان را به یک اولویت ملی تبدیل نموده است. رهبری قوی بر یک سازی سه جانبه علیه فراریان از طریق ارتباط جهانی، هماهنگی قوی و دیپلماسی هوشمندانه تاکید وارد آورده است. آقای شاه قضیه مجریان مفرور را مرتبط با حاکمیت کشور، ثبات اقتصادی، قانون و نظم و امنیت ملی توصیف کرده است. دولت مودی ترمیمات در قانون انایه و قانون یو پی ای را در سال 2019 تصویب نموده و از سال 2020 به بعد روند بازگرداندن مجریان مفرور به هند به صورت ماموریتی انجام یافته. در سال 2024 میلادی دولت مودی سه قانون کیفری جدید را اجرا نموده که شامل مقررات ویژه‌ای در رابطه با مجریان فراری بوده. برای اولین بار بخش‌های 355 و 356 قانون بھارت ناگرک سرکشا سمهیتا محاکمه غیابی را پیشبینی می کنند و این امکان را فراهم می سازند که کل فرایند فضایی از پایگرد قانونی تا محاکمه حتی در غیاب متهم مفرور نیز تکمیل شود. در سال 2022 میلادی هند میزبان 90 مجمع عمومی اینترپول بود، در جایی که آقای شاه بر اهمیت سه رکن پلیس جهانی، ارتباطات، همکاری و تشریک مسایی تاکید وارد آورد. وزیر کشور برای تقویت هماهنگی، اتصال و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین هند و سازمان‌های اجرایی قانون جهانی، بھارت پول را در ژانویه 2025 راه اندازی نموده. ستاد پلیس ایالتی از طریق افسران رابط اینترپول و ستاد پلیس منطقه‌ای در یک پلتفرم واحد یک زیرساخت اطلاعاتی جامع را ایجاد کرده. تحت این ابتکار بیش از 1400 واحد از سازمان‌های ایالتی و مرکزی از طریق پورتال به هم متصل شده‌اند و جریان یک پارچه اطلاعاتی را

0: تضمین می کنند، در نتیجه زمان پاسخگویی برای اشتراک گذاری اطلاعات بین CBI و سایر سازمان های اجرایی قانون به طور قابل توجه کاهش یافته است. دولت مودی قانون پیشگیری از پول شویی را با دقت بیشتری اجرا نموده است. دولت مودی از طریق اجرای دقیق PMLA دارایی های به ارزش 17,884 کروڑ روپیه متعلق به مدیران مفرور از سال 2019 تا 2026 توقیف نموده. برای تقویت تلاش‌های بین‌المللی به خاطر ردیابی و دستگیری فراریان، دفتر سازمان تحقیقات مرکزی عملیات ویژه جهانی را تأسیس کرده است. برای تسهیل تبادل سریع اطلاعات، CBI همچنین افسران رابطه اینترپل را در هر ایالت و همچنین در تمام آژانس‌های تحقیقاتی مرکزی تعیین کرده است که به طور قابل توجه هماهنگی و همکاری بین‌المللی را در تحقیقات مربوط به فراریان افزایش می دهد. تعداد اخطارهای گوشه قرمز اینترپل صادر شده در سالهای اخیر به طور قابل توجه افزایش یافته است. 40 اخطار گوشه قرمز در سال 2022، 100 اخطار در سال 2023، 107 اخطار در سال 2024 و 112 اخطار در سال 2025 و 182 اخطار در سال 2026 صادر گردیده. برای تقویت تلاش ها برای ردیابی مدیران مفرور، عملیات تریشول برای امکانیابی جغرافیایی مدیران مفرور آغاز شده. سازمان های هندی از طریق فناوری پیشرفته و نقشه برداری از پروفایل توانستند که آنها را شناسایی و ردیابی کنند، روند استرداد را تسریع بدهند و از کنفرانس ویدیویی برای جلسات دادگاه استفاده کنند و در نتیجه روند قانونی را تسریع بدهند. در طول 3 سال گذشته اخطارهای گوشه قرمز علیه 401 مجرم فراری صادر گردیده است. تحت هدایت وزیر کشور امیر شاه، در خواستهای استرداد اکنون به شیوه حرفه‌ای تر و استانداردتر تهیه می شوند. مفروران که به هند بازگردانده می شوند شامل افرادی هستند که به جرم تروریسم فرامرزی، تروریسم مواد مخدر، کلاهبرداری سایبری، جالسازی اسکناس تحت تعقیب هستند و همچنین مدیران مالی و افرادی که به جرم قتل، تجاوز، مواد مخدر و جرائم تحت قانون حمایت از کودکان در برابر جرائم جنسی تحت تعقیب قرار دارند. تشکیل یک گروه متمرکز دائمی تحت نظر مرکز چند سازمانی اداره اطلاعات در ژانویه 2026 گام نهادی مهمی در تقویت چهارچوب مدیریت مفرورین هند محسوب می شود. موفقیت حاصل شده در بازگرداندن مدیران فراری به هند نتیجه شانس بلکه نتیجه اعتبار، آمادگی کامل قانون، پشتکار دیپلماتیکی پایدار و پیشگیری مداوم می باشد. در سطح داخلی این تلاش برای هماهنگی نزدیک بین اداره اطلاعات، مخففاً موسوم به IV، سازمان تحقیقات مرکزی، شاخه تحقیق و تحلیل، آژانس ملی تحقیقات، اداره اجرای احکام، وزارت امور خارجه، اداره کنترل مواد مخدر، اداره کل اطلاعات مالیات کالاها و خدمات و نیروهای پلیس ایالتی انجام یافته است. این نشان دهنده یک رویکرد واقعی کل دولت می باشد که در آن سازمان های مرکزی و ایالتی با هماهنگی نزدیکی برای اطمینان از بازگشت مدیران فراری و اجرای سریع عدالت برای قربانیان همکاری می کنند.
1: اینک توجه نمایید به گفته تهتونمان شیلانگ، یک شهر زیبا واقع در منطقه کوهستانی هند شرقی. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. شیلانگ پایتخت ایالت شرقی هند میگالی، یکی از بهترین محل توریستی به خاطر زیبایی طبیعی و کوههای سرسبز خود محسوب می شود. آب و هوای خوشگوار آن حسن و زیباییش را اضافه می کند. شیلانگ که تقریبا 1500 متر بلند از سطح دریا واقع است، دوران حکومت انگلیسی در هند به عنوان اسکاتلند هندی نامیده می شود. امروز هم وادی های سرسبز، قله های کوه بلند و بالا و درخت های بلند قامت کاج توجه توریست های سراسر جهانی را به خود جلب می نمایند. شیلانگ نه تنها مرکز اداری ایالت میگالی هست، بلکه به عنوان مرکز فعالیت‌های فرهنگی و توریستی هندش

130 با جمعیت‌ترین شهر در هند است که جمعیت آن طبق سرشماری سال 2011 میلادی تقریبا 20,000 نفر بود. گفته می شود که کوههای پرشکو در اطراف شهرستان مذکور ما را راجع به اسکاتلند انگلیسی یاد می دهند. این طور شیلونگ به عنوان اسکاتلند شرقی محسوب می شود. این هم گفته می شود که شیلونگ پس از اسم رب النوی هندوان لی شیلونگ نامیده شده است. ناحیه شهرستان تقریبا 65 کیلومتر هست. اگرچه زبان رسمی شیلونگ انگلیسی است ولی زبان کاسی هم رواج دارد. مردم زیاد هستند که به زبانهای هندی و اردو هم بلد هستند. موسم شیلونگ در سراسر سال خوشگوار هست. فصل تابستان نرم هست ولی فصل زمستان خیلی سرد می باشد. بارانهای سرسخت از ماه می تا ماه سپتامبر ادامه دارد. پس از اون که انگلیسی ها در سال 1847 میلادی در شیلونگ مرکز شهر اشایر کاسی را ساختن، اون شهرستان تدریجا توسعه و گسترش یافته است. در سال 1874 میلادی پس از تشکیل احسان به عنوان بخش کمیسر عالی، شیلونگ به عنوان مقرهای حکومت تازه منتخب گردید، زیرا اون شهرستان یک محل مناسب و راحتی میان وادی های برمپوتر و سورما بود. علت دیگری این هم بوده که آب و هوای شیلونگ سردتر در مقایسه با بقیه هند بود. شیلونگ تا تشکیل ایالت تازه میگالی در 21 ماه ژانویه سال 1972 میلادی به عنوان پایتخت آسام غیر منقسم ماند. پس از آن شیلونگ پایتخت میگالی گردید و ایالت آسام پایتخت خود را به گوهاتی منتقل ساخت. شیلونگ دارای بسیاری از محلات علاقمندی توریستی می باشد که بعضی از آنها عبارتند از اومیم لیک، یعنی دریاچه اومیم، تقریبا 15 کیلومتر دور از شهر شیلونگ واقع است. این دریاچه معروف ترین محل توریستی در شیلونگ می باشد. این یک دریاچه مصنوعی است که در سال 1960 میلادی به عنوان یک ذخیره آب به وجود آمده بود. این دریاچه وسیع و عریض در امتداد کوههای سرسبز اون محل را به عنوان یک محل علاقمندی توریست ها ساخته است. نظاره طلوع و غروب آفتاب خیلی دلپسند می باشد. توریست ها اینجا می توانند قایقرانی هم بکنند. شیلونگ هیل تاپ، یعنی قله کوه شیلونگ. این بلندترین قله کوه در شیلونگ هست که تقریبا 1965 متر بلند هست. از اینجا شما می توانید تمام شهر شیلونگ را و کوههای نزدیکی را هم مشاهده بکنید. حتی بعضی نقاط کشور همسایه بنگلادش هم از اینجا دیده می شوند. محل مذکور برای عکس برداران مانند یک بهشت می باشد. صحنه صبح خیلی خوشگوار و رو انگیز می باشد. وارتز لیک، این یک دریاچه مصنوعی است که در وسط شهر شیلونگ واقع است. سبزه ها و درخت های گل در اطراف آن وجود دارند. این دریاچه در میان مردم محلی یک محل دلپسند است. توریست ها هم دوست می دارند که از این محل دیدار بکنند. اینجا هم قایقرانی اجازه دارد. پا پیاده روی در امتداد دریاچه بمیشه در آغاز صبح و بعد از عصر یک رویداد فراموش نشدنی می باشد. دون بوسکو میوزیم، یعنی موزه دون بوسکو، برای فهمیدن فرهنگ و تاریخ شرق و شمال هند موزه مذکور بهترین محل می باشد. در این موزه 7 طبقه‌ای هزاران نمونه نوادرات از جمله بحث‌های مرسومی و آلات موسیقی و ارث تاریخی به حفاظت نگهداری شده‌اند. الیفنت فالز، آبشار فیل. این آبشار معروف‌ترین آبشار شیلونگ می باشد. اسم این آبشار دوران حکومت انگلیسی به علت وجود یک سنگ بزرگ و سنگین که مانند شکل فیل بود گذاشته شده بود. این آبشار در میان توریست ها یک محل دلپسند می باشد. زیبایی آبشار مذکور در دوران فصل باران اضافه می گردد. لیدی هدری پارک، این پارک در میان مردم عموم شهر شیلونگ شهرت زیادی دارد. اسم آن
پس از اسم همسر استاندار سابق اعصام گذاشته شده بود. پارک مذکور

اینجا دلی است. حالا می‌پردازیم به برنامه روحانی. تحت این برنامه حمد باری تعالی و نعت‌های رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم را می‌شنوید. اول حمد باری تعالی توهی پردا جانب ابو قوال می‌خواند.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به اخبار جهان. مترجم و گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. امروز سفیر هند در ژاپن نغمه ملک در پارک یادبود صلح هیروشیما گلها را نهاد و قربانیان بمب اتمی را مورد تجلیل و بزرگداشت قرار داد. دیدار فرستاده هند به هیروشیما وقتی صورت گرفته که آن شهر 81 سالگرد بمباران اتمی امریکا را مراعات می کند. در 6 اوت سال 1945 یک بمب اورانیومی سوار بمب افغان امریکایی انولا گی بر سر هیروشیما در مراحل نهایی جنگ جهانی دوم افگنده شده که بر اثر آن تخمیناً 140,000 نفر مردم کشته شدند. امروز کمیسیون انتخاباتی بنگلہ دیش اعلام کرد که انتخاب ریاست جمهوری کشور 20 ماه جاری اوت صورت خواهد گرفت. انتخاب ریاست جمهوری بنا به آن لازم گردید که محمد شهاب الدین 24 ژوئیه یعنی 2 سال قبل از پایان دورهش استعفا کرد. طبق معمول کاغذات نامزدی باید بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر 13 اوت در اداره کمیسیون یاد شده تسلیم بشوند. محمد شهاب الدین یک کهنه‌کار جنگ آزادی سال 1971 و غازی سابق داوری پایینی آوریل سال 2023 برای دوره 5 سالگی سوگند یاد کرده بود و پیچیدگی های بهداشتی را به عنوان علت استعفایش اقامه کرد. اوکراین یکی از بزرگترین عملیات پهباد دوررسی جهت به آماج گرفتن زیربنای نفتی روسیه به عمق داخل کشور را اجرا کرده است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفته که نیروهای اوکراین پالایشگاه‌های نفت در مناطق بشکورتستان با یاروسلاوی روسیه را زدن. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که سیستم های دفاع هوایی اوکراین را وارسی کرده و 405 پهباد اوکراین سراسر مناطق مختلف را نابود ساخته است. مقامات گفتند که 3 نفر مردم دوران حملات مذکور کشته شدند. اوکراین تا یه هفته های اخیر حملات به ارتش و زیربنای نیروی روسیه را تجدید نموده است. ضمناً حملات روسیه به اوکراین هم ادامه پیدا کرده است. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. کابینه مرکزی هند گوبردان یعنی طرح نیروی زیستی مدور ملی به هزینه کلی 23,731 کروڑ روپیه را تصویب کرده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که کشور مطبوعش پالایشگاه های نفت در مناطق بشکورتستان و یاروسلاوی روسیه را زده است. جهان امروز روز هیروشیما را با تجلیل قربانیان بمباران اتمی مراعات می کند. نیزه‌اندازان آشیش یادو و تی دھرانی دھرنگ
हमरा बा डिस्कोस अंदाज अमानत काम्बुज वारिद फिनाले कहरमानी होइए जहानी वर्जिशकारी जीरे बीस साली शुदे हैं। पायान अखबार अजरादियो दिल्ली। اینجا دلی است به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.